0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: به جوش که گرم،
2: به کلجان که مزن،
1: به پرسین جدا،
2: به برسوین زیرک،
1: به تینا دلوه،
2: برنامه روش باش دست پیده که. به برنامه روش باش، امی نو هفته هر روش سری سبید نو برا 8 و 9 ده بواره بن.
1: از اسرا،
2: از جبار،
1: امی هر سبب واره دست پروژه بکن.
2: به تبلیبون آواجی و روش آمه خوش و گشت دست پی بکن.
1: کرم بکن ام به هف را بیجن روش باش.

0: روش باش گادر نیجا روش او خوش او باش دست پی بکه از او اسرا به برنامه روش باش لور دی سال گل و نوی سبهه جسبه که روش سه شمه ساعت هشت و دو نیشان ده آنها به برنامه روش باش وی سبه دی سال هم به هفرانه ام هم ازو بزو روش باجر خو هوای درباس بکن و درباسی ناورو کن خواه ببن اسرا فرمو کرم کن
1: روز باش جم همو گهدار مرا روز باش آمد روز باش رها روز باش میردین موش سمسور او کلی کدری ما گهدار دکه ام هیوید گون همو باش بن او کیفا و خوش به دی سمه صبح کی به هر بن اری ما مستت تو خازی بحثا روشا ترافیکی تای بگر بیشی از بحثا هوای بکن ما مستت
0: اما تو کی جد خوازی هم مستت بکن فرمو
1: باشه ام هنکی روشا

0: اري گوتاري نيجا نها هنكي راجه هوايا خبنيرن لآمده گرماهی ده نوبره 13 و 21 درجه یانده به ده سبه احتماله که بارانه هیه لی پشتی نیورو جی هن دوران بروس کو دکاره چه ببه دوی مروف بالدار به لرحا هوا ده گرمتر به گرماهی ده گیجه 25 درجه یان پشتی نیورو لی احتماله که بروس که هیه لمردین گرماهی ده نوبره 14 و 12 درجه یانده به هوا به گوهر بار به پشتی نیورو جید به کتا و دف درکه به لموشه هوا ساره وک هر جاری گرماهی ده تنه بگیهیجه 12 درجه یان ده سبهی ده احتماله که بروسکیه هیه ده ویمرو والدار به شمسیین خواه جبیر نکن و لسم سوره گرماهی حتا 22 درجه یان بلند به لی سبهی لهند دوران بروس کوباران دویکو هبه بالدار بن هیوی دکم پروژکه باش به
1: لی متئورولوژی هشیاریه که مزن دایش بو آمده و در دور آمده دبیجه کو دبیکو توزه که مزن وره و با بروس به هوره های وجهه به گودار نیجا دیسان بجن روش باش که هنکی هم لی موزیکی گوداری بکن پیشم روشت رفیقه خواب نیرون

0: بله گودر ایجا وکی کومنگو توی که لگور خباتا خواه استاتستیکی که راوه کریه و لگور توی که لگور استاتستیکی توی که لکیجان باجاری تمن مروان هری دریجه همه و سازو همله بنیرن 2023-2025 داد و نابره ده توی که گوتیه که تمن مروان یه این که لترکیه دجی گیشتیه یعنی هم بجن بگیشتی گیشتیه 7-8 و نیف یعنی 7-8 و 8 ده و نابره داد چوته لگوری باجارا لگور 2021-2023 دما چه کریه آمد لوه داره 7-8 و 1 نشانده ده درسم 8-8 نشانده ده و درسم لگور ترکیه دریزا دویمین دایه جیه که تمن امروف لی دریجه اصرا تو چه تفکری؟ تلخوازیل درسمه بجی سمبوله بجی ترابزونه بجی ترابزون جی اجمارا ریزا یکمین دایه تمن امروف هری زیده ترابزونه دریجه
1: لترابزونه زیده
0: وسط بجن
1: بلکه جبر که هشینای زیده یا آف زیده یا او باندورد گسروه یعنی امناف بینای دامانه
0: زم تجوانه ای آن ها تبجی از راکم ترکیه خوارم ترابزونه تشخواه پرحزدکیش وانا خو پرحزدکیش
1: نانا از وانا خو پرحزدکم نحوجه از هرم
0: که هم لشرنخ و مردینه بنیرن لگور و استاتیستیکه درسم در رزا دویمین دا جیه خواه دگره شرنخ و مردین 7-9 و 7 چولک رجی آمجی بلا باش گوه خواه بده چولک و جلمرک 7-9 و 3 اله 7-8 و 6 خارپت 7-8 و 4 و سرت 7-8 و 2 و رحا گادار نجا لرحای هنکی کیمه تمنی مروفا چما اوسا کیمه لرحای اجود پرسم لورجی 7-7 نیشانده ده و هر وها ورگلین دن لگوروان ستاتستیکا لید نیرن او لولات امد بیجن به کومی یعنی امدکارن بیجن لوی ولاتی تمن امروان یکو به تندرستی دگیجن داویه 7-8 و نیوه گلو گادر نیجال گوروان ستاتستیکا هند خوازن لطرابزونه بیجن آن درسمه بیجن آن لامده بیجن

0: سلیم سلاو شتراجی گوتیه از سلیم جا آمده مپرسی که هنکینش کی جا سازیه دنویسن جا پرتوخانه اگل یا فرزاد کمانگره دنویسه جوار اجی روش باش جوار اجی قوت به و جوار اجی دکارو باره وده ام دبجن سرکفتن سترانا روال نافگندی گوتیه روش باش آمده جبو همو گردربانم ونگ رادیو دخوازم و از روبین گوتیه روبین شتراجی روش باش لی هستش تکی بجم گردار نیجا او نه برنامه داخوازانه جبو سترانان براستی هم دو بجن سرس بی هم ورن گل هب هم هم بجوش دست بروژا خواه بکن هم هم کچه دقه اومل در دورامه کچه تی سره مکان بچه کیفت کن بچه خمگین دبن ام به هفر الور پاروه بکن لی دیسا جی حتا کش دسته مده دیسا جی هم دخوازین که بوره و دلی وجی خوش بکن فرمو کرم کن ما جار جاران هم پرسان جی دکن جی پرسین مر هم برسف جی دخوازن رخنه هبن هم رخنه جی دخوازن نرخاندن هبن هم نرخاندن جی دخوازن سپاس دکم جی بو وی علاقه یا و او از ایوه گرم مجارا ما
1: از تشتگی دکارم پیش ماموسته باورم من روبین ناسکر روبین حواله منه از جی حواله منه کاره یعنی از جی سلاوی خوش را دیشینم سپاس جبو پیامته

ام برنامه اوی پیروز به از جمهر دینه هیوی دار سلاف و رس سلاف جوارا جی روشباش جوارا جی باورم آلی درسی میاده تا پر تسبیت اکا جیدا نکر او جمه به هرسترم براستی درسی می همه هنه که تب عیار واندلیزی تولیه هف دبن و وک سی دیه کود ماکینه داده ختمه جار جارا او جمه بهتر هرست دبن تجمه بپرسی آمدیش درسم یا هی بهتر راحت ترن لی درسم دی سال پیشه دور دا هلبت از اوه مجاره به اوه گریجی بدم کچمال کجا باجاری چما تمند ریجه مثلا آنها لکدره عمله بنیرن لگم گمه لموشه لوه سرمایه لبروه دستپیک آزوستانه دا لهمبری جسه ینکو اکولوژیه دا پارزن خودیل آوا خود در دکوین لگم گمه او براجانه قبول ناکن که جو ترمال سنترال جموان چه ببه جبرکو تسیره خویا نینی لسر جیانم روان دکه و جیانم روان کندکه تمنه وان و سالن وان کندکه نخوش دکه دکه که جیانه که نبتن درستی وره جیان لوما هم ده پرسن که کیجان باجاره ما پاکشن کیجان باجاره ما چقاس خود دیل خوزایا خود درده کبن کیجان باجاره ما لسرد سکنن هکه تول رایه دارم بپرسی تو بیجی که اف کسین گمگمه چما خود دیل وی خوزای دردین وشترا بیجن چه دانا لو سرو بنیوی داره کیه ما بریه چه بیه امی سانترال چکن وی استیحتام ببن وی معاشه بن وی نظام چه به خوزا نخما وانه لوما امراقت کن وی مسئله

0: أسرة تتغازي حتى كان سالي بجي
1: أسقطنا فكري بملي كانت سال بجي أدخوزم وان حتى وي سالي بخوش وكيف خوشي دا در باس بكم
0: براستي هن اول هن اشخورا سينور داتينن دبه پنجي نزي پنجي دبه تكه پنجي پنج دبه شست نزي شستي دبه تكه شست و پنج دبه جازي حتى وي تماني ورم او بجيم لی آن ها امجراج یه پرسنت تو حتی چند سالی دو خوازی بیشی؟ شست و پنج پنجی و پنج پنجی و پنج پنجی اما سه ساله ته رجی همه سه ساله دن
1: نا ججی یعنی
0: اوه درواسی باجار اک دن ببه براستی من بسا ویا کر حنک منک لحالی که ام سلاوه که گرم بشینن گمگمه برخودانه که خوشک ددن خودی خوزای خود درد کهون لهم بریجه و ترمالن نخوازن خوزای وان تحریب ببه او از گوتنه ایرو من هنگی زیده آخویم از گوتنش اسرارا بیلم نه ده ترکی اسرارا ده مجار اکدن هیه که خوزه مرا پار ببکه فرمو

0: اري ماموستا ام داس ب مجرم ممكن فيدمي قدرن هجاب سرلدان بورسو كريديان يا خواندني داس بيكرية دهي دانس دهي جوتمه هيدا داس بيكر جبو شاگرتين زانينجهي ده سالا جبو وي ساليش سالا 2026-2027 وي حتى شانس دهي جوتمهي وی اینه بردوام بکه حتی شو این که دخوازن سرلیدانه بکن برا بالدار بن دمه نروینن امه گوکتن سر وی مجاری هنه گیدن باخوین هرگولیه وین جوارا بیجن لی آنها باور ممی هنه رکلامه چه کسمایه نزانم اری هنه که بس بکم که
1: چه بورس چه بورس دی بجه مجارا بورسام گله گوتن انا کوم سره بجن گودار نجا بورس انل کله کاویجی قریدیه یا حتی زانیگه د قده دنگه غناکه له پشت زانیگه به قرکا و دگره به فایزا خوژ و د خوازه ل رقلام یا د وردا براستی انا کی دله می تجه اجد سالن درج دین داربم کنگه رقلام مت کوي آن هات که تمام گودار نجا پشتی رقلامه لوه داره همه مسئله خوانده کاریه دبستانه و بهای خواندنه بواره باخفن

0: اريما مخابن روشتا باسكر چوابو نها پشتی زنینگه هی پرسکریه کدن جهیه دما کردی شاگرتارا درتی زنینگه چا ده قده دوی دست پی بکن و وی دینی بدن لی ورده پرسکریه کدن دردکه و هولی لکه همان نکارن کارکی ببینن شاگرت یعنی جبر که گلک کس بیکارن آنها نکارن بشخولن کارتنه افتشت او روشی جوانا دخه روشه که خرابی یعنی پچه که دخوازی بسا یا خو بکی تا گوت من کردی گرت بو
1: تجی ده چه و تی و ایشه ما و پرسکره که هم جیانه تو تینی بیرامه براستی یعنی بورس ترنت کرد سری الوقفان دهات کردن دخستن ایدی وک پارسکا یعنی ببورم اونسات بجم لی وک پارسکا ایدی دچن برداره وقفا وکی ام پریشان ام گنه نه که بورسک بدن مه که آلی کاریا مه بکن پرسته کردن روشا مالباتا و چه و مجبور دمینه روشا خواه مالباتا خواه جاردن ده بجه یعنی خاندکارا شاگرتا چما بوی روشه را رو برو دهیلن چما دهیلن که جاردن دلی خواب خواب شوتینه براستی جسری و دوی افتشت وره چاره سر کردن هکه تول وزیر پرورده گوداری بکی تو پرس کرکتنه ده بجه هم پره دیدن هنچه دخوازن تو ده بجه قیه جی کیسه باوی خواد دن جی کیسه مالا خواد دن بری هر تشتی دوی خواندن جخواه بپره به پشتگیری یکم مزن هبه لیل وی ولاتی خواندن پرتوک و پرسین تشتا هری تالوکه تدیتن لو ما هف مسئله دمات داخفی وی کارش که ببینه که مسئله به هزاران خواندکار مزون دبن ده چون که به هزاران بشه دا مسئله لزانینگه ها دیجله بشا کیمیای بشا فلسفه وکی دن چند بشین دن جیه نه سپس دخوازم سر به مسئله جیب سکنم تو خندکاره که نه چیه ترجیح نکریه نه هاوالایه یعنی لبه هم بشین زانینگه هاوالا نجبر که ایدی دی بیشن تی بخوی نیجی برداییه گلک ماموسته مزون بونه لی یان لبانقا دخبتن یان لرستورانا دخبتن یان دچن چزانم کاری که نکاری وانه دکن ایجا او مثلا بورساش خود دست بکی داد دی بیشه از 4000 دمته دخوینی نه خوینی تو زانی

Rima Mustamakhab'ın Ravşanaki Usa'ya. Le az duhazım peçek ki bas bakım her demeda perskriyen cuda hebun. Yani dema ku em xwendekar bun perskriyen din hebun wek biryara zaningeha te anji beşa te anji xwendina te yan bavukal pir ap xal dida u خواستکا خواندنه پرانی بکارانین زحمت بو لینها تشتکی وسط نه ویدمه هنتشت حیسان بون ویدمه جی هنتشت حیسانن وک پرسکریه جی پرسکریه جی دگوهرن از دخوازم بیجم که خواندکار برا آنجی جوان برا نکوون بهیویه کی جبر که از اوسا ده فکرم هرتم جبو هر کسی او امدکارم بیجن اوا که ده هرکه ده کشه تو تش نکاره لبر بسنه بلکی تو نکاری باجاری که تا دخوازی هری ورد بخوینی بلکی تو بشا خو لگوری ابوریا خو انجی تشتکی دن بریارده دی لی هرتم او خواسته که تا دلی تا دابه و هیویا تا هبه براستی جتو ریه که دی بینی بلکی مشات هنگی هیدی هیدی دب، نه لزب، نه دیرکت ب، لی داویه دا مرو ریا خو دبینه خواسته که خو به جهتی نه به آوایی کی آوا هرتم دگهرن لی هیوی هرتم بر دوام بکه.

0: یعنی از جی دخوازم وکی رژیه و وکی اسرا هیویدار بم لی از باوریام پر به اوی تونه کو وی نباتی وره به چوه خواه خلاص بکه وی شیمشک وره به بروسکا خواه من خلاص بکه رو شعباری مخابم به ویرنگیه لی ترفه چوه تین آوا کرن هنکی هورگلین اوی در کتن شارداریام ازن دبجه کو 2026 ده یکو کتبه شاگرد یکو کتبه زانینگه قیده خواه کره به دوی اف قیده به و جارا یکمین صدی صد زانینگه که به بورس که به لور قیده و یاد به کرن و 21-7-26 بریاوه دیرو که لآمده هکه اقامت که و الورد جی او جسی برجر یعنی جس تمن خواهی سی و یکی روش نگرته به تمن خواهی سی و برجر به ببارینن جعالی آبوری و روش وان یا آبوری جی دوی روش که او صاحبه که پیدویا وان به پشتگیریه هبه یین که شاگرد و خندکار این که وان شرط و مرجع به جی بینه ده مجدار 2026 و نیسان 2027 یعنی دوی نابره ده نزیکی 8000 شاگرد ده بکوه هجمار بگو هره جی وکی سردما یکمین یازانینگه و سردما دویمین سردما یکمین دا 10000 سردما دویمین دا 15000 و شارداریا مزن پشتگیری بده خواندکارین زانینگه ازی دو خوازم هیوی داربم و هر روز هم نوچه این خوش بواره پاروه بکن رژی هم اپچکی مهده خود تشکر گو افچی هم مهده موک بو از خمگین دبن بوامجار علی مخابن ما خوابن روشا ولات ما هنکیه و امجانا مجبور دمینه وانوچه عجیب واره پاروه بکن لیوکی مگو لگوروان شرط و مرجن و لسیت شارداری هم ازن داجی وندکارن ببینن گوروان شرط و مرجا هندکارن سری لی بدن 8000 گوتنه لی دبک و زیده جی ببه او اجمار بگو هرجی ام روشا زانینگه هان ببی آوائی بینن زمان هلبت گلک تشتنه که دویم رو بحثی بکس را
1: اره مخواست که ام بس بکن که ام بیجن ام ود بینن پرسکریه ود بینن لحولین ام وان زانن لی هرتم ریاکه براستی از وساد فکرم جیانام جی وسایه از لیرینام وسایه اون جی بتنینینن چند اوی که وندکارن سرلیدانی بکن هنه ام ببینن ام جی پاروه بکن هرتم هیوی دکم هر تشت باشتر ببه

0: بلی گودار نیجا ام ایدیه هاتن داویا برنامه آخوه ام پیشی سران آخوه گودار بکن آن ام خاطره خواب خوازن ویب سران را بیلن چه دی فکری از را؟
1: از بیشمم سران اگه گودار بکنی اگه کیف خوش
0: بله برا روی ما بکنه نفسا یه اینکو ناجی لما گوداری دکن ام دیسا سلاو کیجوان را دشینن نو رادیو آخو فکرن سلاو کیجوان را دشینن ناوی سترانیم گودار بکن پشترام خاطره خوش روی بخوازن فرمو

اینو آفو اللی را به تزده بره تای برز دشو ها قیلا مواد سه چه خرابیه مگنه شماری یا حیوه از ویش بیا مشما برور و آرد ناور برور و آرد ناور و زور میزی روی مراد درشی هما بزون اگاهی کومی بحر خورنده کومی اوکیانوسته لازر شما سبین زور شما مردم کشین زور شما کیون شون را پی زورون شما ولات شون را و ولات نوه نیون را زور شما

از منجوم استنده متو به آبشته از منجوم استنده متو به آبشته خواه گرگه ناکن سی رو بی وزگی خوی نینه بگلگی ناکن سی رو بی وزگی

هر روزن چهارشنبه ایواره ساعت 8 ده امی ببن میوانین آوازین چند قدیم گر هنجی تو خوازن دوان دنگین کو دیروکه ود بجین گفتاری بکن پاجه دلخوه بستران و آوازین دلشات بکن دلخوه گرم هسته خوه نو بکن برنامه کلاسیک این کردی لبنده ویه.

خیر گوشتران ما ارجیای از دلال ما هنی میان حوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوویرا مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره.

خیرگوشتران ما ارجیای از دلال ما هنی میان حوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره.

گوشتار انا ما ارجایان شما ما کتی را گوشتار کنه کیفه شما حال شما سینو براشتی شما من بپرسی سه از حیچه رنجانا حیچه نزده را رنجانا از ونده کارا سرس بای ساعت هوت و جنا دما کشنا که ساعت بنا هشت هشت و نیمه و شما بلکی زانه آمد رای براشتش رای استا شارداری وانا قرایولاری قرایولاری وانا شارداری براشتی ما وندکاری اکوشن خباتان کاری خو شارپی رو براشتی مقدور بیو ما اتیارا ونگو خو بیارن زمان اکو ما گوشتاری کنه باور کنه که اگو ونگو ما شیر برسو اینه اگو لزه رای ورازه نکا هدیه دی ماوا برنامه ما دست بکرد پیامش ماما را یعنی دیره کش ماما را واشته دور بدور ما گو پرودن نکا یو پیام ما استو مای بوانن دن باش از صدات سترانا آرام سرحات آ بناوه لومی رو دخوازم دیاریه هواله میا بچوک دلاله دکم ام سپاسیو خیش بایو دکن ام جی سترانا آرام سرحات آ لومی رو ام جی دیاریه هواله و دلال دکن کرم بکن ام به هفدورا سترانا آرام سرحات آ لومی رو گفتار بکن

0: دیسم بورانه آنها دنگه که ام وی دنگه گوهتاری بکن هلی مزه کن دنگ ده جمره چو گوتیه جکو داره جمره دنگ آویتیه آنها دنگ بورایه کرم بکن.
1: مرحبا از رمزی جبو برای خوی فرهاد یپراق و حیوال هنداوی دی زندانه ده سترانا دلیل دینار درویش جه دیاری وان دکم و از حمویا حمیز دکم و کلام ده نزد وان ده دیاری تم گلی کرد دکم ببینو خوشیه ده گلک سپاس دم باش.
0: ام جی بوی دنگه که خواهی رمزی سپاس دکن ام جی سترانا آ دلیل دیلانار دورش عودی ام دیاریه که وی فرهاد دکن و هوالین کو لجم وینه ام دیاری اوه کو لگرتگه همه گوهتار دکن ام سلاوین خواهی جی بوی واندشینن و ام سترانا دلیل دیلانار آ دورش عودی دیاری دکن کرم بکن ام آنها به هفدورا سترانا دلیل دیلانار گوهتار بکن.

بله گفتارن هیجا پیام جمع راحت براستی پیام نه بو لمه گریه جرحای بحری جمالا بحران بگه لمه گریه او جبوی کره محمد روژاوا بنیامین روشلات سترانا شاکیرو خواست جمع امجی سترانا شاکیرو آ خزال دین دیاری جرحای بحری جمالا بحران بگه رادکن او جبوی کره وی محمد روژاوا بنیامین روشلات دکن کرم بکن ام به هفدورا و سترانا شاکر و آدنگ بیجی خزال دین ام گوهتار بکن

بلی گفتار نه جاه دی دیم هاتن زاویه برنامه خو پیامین کو شاندنه او ستران ام بدور بدور لیخن حتا برنامه بخد پشت برنامه جدی سا ستران کو خواستنه ملی بخن انها پیام م هیز بخوینم سلاو اس شوال ج امد دی نویسینم جبو دلالو خباتکارن ونگ رادیو حرمت خودشینم ستران جوان حجو فاتو فاتو دیاری گفتاران دکم ام سپاسیو خش بو شوال دکن ام جی سترانا جوان حجو آ فاتو ام جبوی گفتاروان ام ونگ را دیوره دکن و از جی سایا شوال سپاسیو خش بوی رژیه دکم کرم بکن ام به هفدورا سترانا جوان حجو فاتو گفتار بکن.

پیام است و ما بخیر ونگ رادیو ما دیره آرام تیگران زمانه کردی وزنه نا دیره آریا و آواره وزنه برنامش ما زف وشو ما بکیف وشیش ما گوشتار کنه دمش ما وش بو سپاسیان خو کنه سمده پیامی باور کنه نو پیام جانه ماره رشاوتو ما سپاسیان خو جانه ره کنه ما که دیره آرام تیگران زمانه کردی ما دیاره آریا و آوا کنه و ما آریا و آوای که زخ هست کنه تیاره ما واجن آریا ماره جانا ونگر زنا آریا قجا بزمان خو خبری دانا ماره نا آریا و مالبات آریا پیروس کنه موانه و روکی دومانه و بزمان خو خبری بده نکا دیره آرام تیگران زمان کردی ما پیا گوشتاری بکره

هر روزن چهارشنبه ایواره ساعت 8 ده امی ببن میوانین آوازین چند قدیم گر هنجی تو خزن دوان دنگین کو دیروکه ود بجین گفتاری بکن پاجه دلخوه بستران و آوازین دلشات بکن دلخوه گرم هسته خوه نو بکن برنامه کلاسیک این کردی لبنده ویه.

هر روزن چهارشنبه ایواره ساعت 8 ده امی ببن میوانن آوازن چند قدیم گر هنجی تو خزن دوان دنگین کو دیروکه ود بجین گفتاری بکن پاجه دلخو بستران و آوازن دلشات بکن دلخو گرم هسته خو نو بکن برنامه کلاسیک این کردی لبنده ویه.

جانه بود کنم آوای وای سر تای با پای زر بیه پرداشتی با جر بیه هموی چاو بجر بیه هر کم دوی تو آی وای سر تای با پای زر بیه پرداشتو پرچه بیه هموی خنده لیو بیه من هر کم دوی

اجبتا ملت مارچ سهم نبو نما یه بهیز بید و هیی بید ما او شاهد ما یه بهیز بید و هیی بید ما او شاهد ما یه بهیز بید و هیی بید ما او شاهد ما یه بهیز بید و هیی بید ما او شاهد ما.